sit lishem dhe Isa lish dhe bit me dëshin pakshi A sit lishem dhe Isa lish ku bëb qenë za khlo sakhlshi A sit lishem dhe Këzazë gamin atër smeshen s'kem tuare